waye mi ye ah awurade waye mi ye wa yanum ni nipa nan ka nipa sere ye nipa chashia mu a na wodi ye ho fel nan so na awurade nyamye ye ye o hey.

0: Wadi, ayare no so, amane no so, ah, amaye. Mo na na si, ye na na si, mo ma ye peja yasa, ye shani diye.
1: Okay, FM.

ante papa pa to fo ne chiremu e wo KK pepra so ye ya so ye kesen wo dobro dobro ense wom road wo du ona buso bi ase hina KK pepra wa wo bi abechre wo